0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркияның электр энергетикасының жалпы қуаты артты. Сирия Израиль өкілдері кездесті. Президент Зеленский соғыс кезінде сайлау өткізудің қауіпті екенін ескертті. Ташкентте Әзербайжан паркі бой көтереді.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия Республикасының энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше шілде айының соңында жаңартылатын энергия көздерінің жалпы қуаты 79433 мегаватқа жетіп, елдегі жиынтық қуаттың 62,18% құрады. Ал жалпы қуат көлеміндегі отандық энергия көзінің үлесі 71,19% болды. Осылайша Түркияның электр станцияларының жалпы қуаты 126476 мегаватқа жетті. Осы кезеңде күн энергетикасының қуаты 27507 мегаватқа дейін артып, елдің жалпы электр энергетикалық қуатындағы үлесі 21,17% құрады. Жел энергетикасының қуаты 15358 мегаватты құрап, оның үлесі 12,11% болды. Осылайша күн мен жел энергетикасының жиынтық қуаты 42865 мегаватқа жетті. Бұл екі энергия көзінің жалпы қуаттағы үлесі 33,18% құрады. Электр энергетикасындағы ең жоғары үлес 25,16% бен су электр станцияларына тиесілі. Осы кезеңде сестердің жалпы қуаты 32344 мегаватқа жетті. Табиғи газ электр станцияларының қуаты 21013 мегаватты құрап, жалпы көлемнің 19,19%-на тең болды. Отандық көмірге негізделген электр станцияларының қуаты 11565 мегаватт, үлесі 9,15% болса, импорттық көмірмен жұмыс істейтін станциялардың қуаты 10466 мегаватт, үлесі 8,13% болды. Биомассаның үлесі 2425 мегаватт қуатпен 1,19%-ды, ал геотермалдық энергия көздерінің үлесі 1798 мегаватт қуатпен 1,14% құрады. Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрі Алпарстан Байрактар әлеуметтік желідегі парақшасында былай деп жазды. Түркия ғасырының энергетикасын бәріміз бірге қалыптастырып келеміз. Шілде айындағы мәлімет бойынша еліміздің электр энергетикасының жалпы қуаты 126476 мегаватқа жетті. Оның 62,18% жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. Күн мен жел энергетикасында жалпы қуаттың 42865 мегаватқа жетуі Түркияның энергетикалық трансформация деген нық ұстанымын көрсетеді. Қуатты, тәуелсіз әрі әл-ауқаты жоғары Түркия құру үшін энергетикалық әлеуетімізді одан әрі арттыра беретіміз. Мақсатымыз айқын – энергетикада толық тәуелсіз Түркия.
0: Украина президенті Владимир Зеленский Ресеймен жалғасып жатқан соғыс кезінде сайлау өткізу туралы үндеулерді қабылдамай, сенбі

0: күні қазіргі жағдайда президенттік сайлау өткізу аса қауіпті болатынын айтты. Мұндай соғыс жағдайында сайлау өткізу өз алдына үлкен тәуекел. Қазір сайлау ел үшін Украинаны екіге бөлетін цунамиге айналар еді, деді ол. Украинада әскери жағдайға байланысты сайлау өткізу тоқтатылған 2022 жылдан бері ресейге қарсы соғысып келе жатқан елде бұл шара әлі де кең қолдауға ие. Зеленский бұл мәлімдемені сенбі күні журналистерге арналған брифингте жасады. Бұл бірқатар саяси дағдарыстан кейін бірнеше айдан бері өткізілген алғашқы баспасөз мәслихаты болған. Бұл мәселе бұрынғы қорғаныс министрі Михаил Федоровтың осы аптада сайлауды қалай өткізуге болатын жөнінде шешім табуға шақыруынан кейін қызу талқылана бастаған еді. Алайда Федоров нақты іс-қимыл жоспарын ұсынбады. Сайлау өткізудің алдын ала бірқатар кедергі бар екенін атап өтті. Олардың қатарында әскери қызметшілердің миллиондаған украиналық босқынның және Ресей басып алған аумақтардағы тұрғындардың қалай дауыс беретіні, сондай ақ Ресей тарапынан таралуы мүмкін жалған ақпарат қаупі бар.
1: Ирак, Иран мен Сауд Арабиясына орта қауіпсіздікті үйлестіру кеңесінің құру жөнінде ұсыныс жасаған хабарлады. Ирак премьер-министрінің қауіпсіздік жөніндегі кеңесі Касым Әл-Арачи мемлекеттік Әл-Ираке телеарнасына берген сұхбатында Бағдаттың Тегеран мен Эр-Риядқа қатысты жаңа дипломатиялық бастамасы туралы айтты. Әл-Арачи Иран мен Сауд Арабиясы арасындағы қарым-қатынасқа тоқталып, біз екі елге орта қауіпсіздікті үйлестіру кеңесін құруды ұсындық. Екі ел арасындағы негізгі мәселе өзара сенім дағдарысы, деді. Ол ұсыныстың егжей-тегжейін ашып айтқан жоқ. Ал Иран мен Сауд Арабиясының ресми өкілдері бұл мәселеге қатысты әзірге мәлімдеме жасамады.
0: Ақш Иранға қарсы ауқымды қаржылық шабуыл басталатынын айтты. Ақш қаржы министрі Скотт Бессент 28 ақпанда Ақш пен Израильдің Иранға жасаған шабуылдарынан басталған соғыстың соңғы кезеңіне кіргенін мәлімдеп, мақсаттарының Тегеран жалғыз қалғанға дейін оның барлық экономикалық мүмкіндіктерін шектеу екенін айтты. Скотт Бессент X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Иранға қатысты мәлімдеме жасады. Бессент Ақш президенті Дональд Трамптың Иранның әскери әлеуетін, әскери зауыттарының барлығына жуығын және ядролық бағдарламасын жойғанын алға тартып, енді біз соңғы кезеңге кіріп отырмыз. Таңғатқанға дұшпанға қарсы бұрын соңды жасалған ең ауқымды қаржылық шабуыл басталады, деді. Бессент Иран бопсалауды қауіпсіздік кепілдігі ретінде көрсетіп, сол арқылы өз тіршілігін сақтап отыр, деп айтты. Сондай ақ ол Тегеран қарымта соққы беруді сөзсіз нәрсе, ал ақ санкцияларын келіссөз арқылы өзгертуге болатын мәселе деп санайды, деген пікір білдірген. Тегеранға қарсы шығудың салдарынан қауіптенетіндер Вашингтонның шыдамын сынаудың қандай құны бар екенін естен шығармауы керек, деді Бессент.
1: Сирия ақшытың арағайындығы мен Израильмен шиеленісті бәсендетуге бақытталған жоғары деңгейдегі келіссөз өткенін хабарлады. Сирия сыртқы істер министрлігіндегі дереккөздердің сан агенттігіне мәлімдеуінше, сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбани бастаған делегация Израиль өкілдерімен Иорданияда кездескен. Келіссөз Израильдің соңғы әуе соққыларынан кейін Сирия аумағындағы шиеленісті азайту және Сирия мен аумақтағы тұрақтылықты қолдау мақсатында өткізілді. Сирияның әскери барлау басшылары қатысқан кездесуде Израиль шабуылдарын ұстап әкету әрекеттерімен сынаға бақытталған.

0: жандандыру арқылы болашақта кең ауқымды келісімге негіз болатын қауіпсіздік келісімге қол жеткізу көзделетіні айтылды. Сондай-ақ Сирияның егемен мемлекет екені, ұлттық мүдделеріне сай өз армиясын қайта құруға, дамытуға, одақтастар мен серіктестерін өздері айқындауға толық құқығы бар екені атап өтілді. Дамаск бұл егемен құқықтарды шектейтін қандай да бір келісімге келіспейтінін мәлімдеді. Кездесуде Сирия оккупацияланған Голан жоталарын өз аумағы деп санайтынын қайталап, Голанның түпкілікті мәртебесін талқылауға әлі ерте екенін жеткізді. Ал қазіргі басты міндет Израиль күштерінің 2024 жылдың 8 желтоқсанға дейінгі шепке шегінуі, 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімді қайта күшіне енгізу және оны толық орындау екені атап өтілді.
1: Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев пен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Ташкентте екі ел арасындағы тарихи достық пен бауырластықтың символына айналатын Әзербайжан паркінің іргетасын қалады. Өзбекстанға ресми сапармен барған Ильхам Алиев Шавкат Мирзиёевпен бірге ел астанасы Ташкент маңында салынып жатқан жаңа Ташкент қаласындағы бірқатар жобамен танысқан. Мирзиёев пен Алиев алдымен жаңа Ташкент қаласын дамыту басқармасына барды. Мұнда Алиевке жалпы аумағы 20 мың гектарды қамтитын жаңа Ташкенттің бас жоспары жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстары, көлік және инженерлік инфрақұрылымы, сондай-ақ қаланы одан әрі дамыту жоспарлары туралы ақпарат берілді. Екі президент кейін жаңа Ташкентте 4 гектар аумақта бой көтеретін Әзербайжан паркінің іргетасын қалау рәсіміне қатысты.
0: Сирия бақтарының хабарлауынша Израиль әскері Сирияның оңтүстігіндегі Кунерите уәрәлаятында тағы да басып кіріп, бір қойшыны ұстап әкеткен. Аль-Ахбар телеарнасы Израиль күштерінің Кунейтраның оңтүстігіндегі ауылдық аймақта орналасқан Әл-Рафид елді мекенінің батысына қарай ілгерілеп, бір адамды қамауға алғанын хабарлады. Израиль күштері бұған дейін де бұл аймаққа бірнеше рет рейд жүргізген. Телеарнаның мәліметінше жұма күні Израиль күштері Әл-Рафидтің батысына тағы басып кірген. Соңғы бірнеше айда Сирияның оңтүстігінде Израиль әскерінің рейдтері тінту, тұтқындау және әскери бақылау бекеттерін орнату әрекеттері жиелеген. Бұл әрекеттер 2024 жылдың 90-нан кейін артты. Сол кезде Израиль 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімнің күші жойылғанын мәлімдеп, Сириядағы буферлік аймақты бақылауын алған еді. Сирияның сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша Израиль әскерінің құрлықтағы әрекеті Сирия мен Израильдің жоғары деңгейдегі делегациялары Иорданияда ақштың арағайындығымен келіссөз жүргізіп жатқан кезде болған. Кездесуде Израильдің соңғы шабуылдарынан кейінгі шиеленісті бәсеңдету мәселесі талқыланған болатын. Сыртқы істер министрі Асан Шайбани бастаған Сирия делегациясы барлау басшыларымен бірге Израиль шабуылдарын ұстап әкету әрекеттерін және рейдтерді тоқтатудың нақты тетіктерін қалыптастыру мәселесіне назар аударды. Сонымен қатар қауіпсіздік жөніндегі келісімді қайта жандандыру мүмкіндігі де сөз болды.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түркия елдер арасындағы волейболдан Еуропа чемпионатында Словенияны 3-1 есебімен жеңді. Түркия құрамасы осы нәтижеден кейін 2 матчта 2 жеңіске қол жеткізді. Ал Словения турнирдегі алғашқы жеңілісіне ұшырады. Кездесу тартысты басылғанымен ойын өрбіген сайын Варгастың нәтижелі ойынның арқасында Түркия басымдықты өз қолына алды. Алғашқы сеті 25-21 есебімен аяқтаған түрік құрамасы матчта 1-0 есебімен алға шықты. Екінші сәтте Словения Пуцель, Силық және Планишетстің нәтижелі ойыны арқылы ұпай жинады. Шабуылдағы қарқын сақтаған Словения сеті 25-22 есебімен жеңіп, матчтағы есепте 1-1 теңестірді. Үшінші сетте тең нәтижелі ойынмен басталды, алайда Түркия құрамасы қатарынан 6 ұпай жинап, 3-1 есебімен Словения құрамасын жеңді.
0: Ресейде Озон электронды сауда платформасына тиесілі үш өңірдегі қойманың жұмысы дрон шабуылына байланысты уақытша тоқтатылды. Дағыстандағы нысанда өрт шықты. Озон компаниясының жазбаша мәлімдемесінде Ресейдің Дағыстан аймағындағы Махачкала қаласында орналасқан логистикалық орталыққа дронмен шабуыл жасалған айтылды. Мәлімдемеге сәйкес нысандағы қызметкерлер эвакуацияланған. Алдын ала мәлімет бойынша бірнеше адам жарақат алған, зардап шеккендердің жағдайы тұрақты. Шабуылдан кейін шыққан өртті төтенше жағдай қызметтері сөндіруге кірісті, ал қойманың жұмысы уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ Озон компаниясының Адыгейск және Невиномск қалаларында қоймаларда түнде дрон шабуылы қаупіне байланысты эвакуацияланды. Бұл нысанда қызметкерлер зардап шекпеген, қоймалар мен тауарларға зақым келмеген. Алайда төтенше жағдай қызметтерінің жұмысына байланысты қоймалар уақытша жабылды. Бұған дейін Украина Ресейдің тағы бір электронды сауда платформасы Wildberries-ке тиесілі қоймалар мен логистикалық нысандарға дрон шабуылдарын жасаған еді.
1: Түркиялык Түрксел компаниясы роботтандырылган хирургиялык ота жасау сынагын өткөздү. Түрксел компаниясынын баш директору Алита Хакоч кашыктан роботтандырылган хирургия отасына байланыштуу X әлеуметтик желисиндеги паракчасында жазба жарыялады. Коч жазбасында Технофест Мави Ватан аясында алгач рет Түркселдин 5G инфракурулумун пайдаланып, кашыктан роботтандырылган хирургиялык ота жасау сынагын өткөздүк. Түрксел кезинде

0: 5G және басқа да барлық технологиялық мүмкіндіктеріміз арқылы ұлттық технологиялық серпіліс бастамасына үлес қосуды жалғастырамыз, деді Коч.
1: Европалық одақ Украинаға әуе қорғанысы жүйелері, зымырандар, оқтары мен радар сатып алуға 6,1 миллиард евро көлемдегі қаржыны мақұлдады. Европалық комиссия Украинаның тәуелсіздігіне күніне арнай бекітілген жаңа қорғаныс жоспары туралы жазбаша мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Украина үшін 6,1 миллиард евро көлемдегі жаңа әскери жабдықтау жоспары бекітілгені. Бұл қаражат әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерін, зымырандар, оқтары мен радарлар сатып алуға жұмсалатыны айтылды. Қаржы 2026-2027 жылдары Украинаға берілу көзделген 90 миллиард евролық Украинаға қолдау несиесі аясында қамтамасыз етіледі. Жаңа жоспар бұған дейін мақұлданған 16 миллиард евролық әскери жабдықтау бағдарламасына қосымша ретінде қарастырылған. Оның 8,35 миллиард евросы Украинаға берілген. Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен Еуропаның Украинаға қолдауы берек екенін атап өтті. Ресейдің шабуылдарын күшейткеніне назар аударған фон дер Ляйен бүгін Украинаға шұғыл қажет әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері, зымырандар, оқтары мен радарлар үшін 6,1 миллиард евро қаржыландыруды мақұлдадық, деді. Украинаға қолдау несиесі 2026-2027 жылдары елге 30 миллиард евро бюджеттік көмек және 60 миллиард евро қорғаныс саласына қолдау көрсетуді көздейді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Казакстанга, Кыргызстандан Өзбекстанга, Түркменстандан Түркияга дейинги кең географиядагы жогору окуу орундарында билим алып жүргөн жаш театр өнөрпаздарын бир сахнада тогуштурады. Энди сиздерди осы сапар басталган алгачкы аялдама Ташкентке чакырабыз. Бул хикая 2023 жылдың мамыр айында Өзбекстанның астанасы Ташкентте басталды. 22 және 26 мамыр аралығында өткен 1-ші Түрк әлемі студенттерінің театр фестивалі Түрксой, Өзбекстанның мәдениет және туризм министрлігі және Өзбекстан мәдениет және өнер университетінің ынтымақтастығымен ұйымдастырылды. Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Түркиядан келген жоғары оқу орны студенттері дайындаған театр қойылымдары өзбек өнер сүйер қауымына ұсынылды. Сонымен қатар бұл шара Түрксой сол жылы құрған Түрк әлемі бейнелеу өнері университеттер одағының алғашқы іс-шарасы болды. Фестиваль қорытындысында жүлделер табысталды. Үздік қойылым жүлдесі Қазақстаннан келген Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясы студенттері сахналаған «Психоз» қойылымына берілді. Ең өзекті тақырып жүлдесінің Өзбекстанның «Күндізсіз түндер» қойылымы иеленді. Үздік ер адам ролі жүлдесіне Қырғызстаннан Дамирбек Қайрат лайық деп табылды. Ал үздік әйел ролі жүлдесі Әзербайжаннан келген Лиман Салимоваға табысталды. Ташкентте тұтанған бұл жалын бір жылдан кейін мүлде басқа өлкеде Бакуде қайта алаулады. ...2024 жылы сахна Әзербайжан астанасы Бакуге көшті. Түрксой мен Әзербайжан мемлекеттік мәдениет және өнер университетінің ұйымдастыруымен өткен 2-ші Түрк әлемі студенттерінің театр фестивалі Әзербайжан мемлекеттік академикалық музыкалық театрында салтанатты түрде ашылды. Ашылу рәсіміне Әзербайжанның мәдениет министрі Әділ Керимлі, Түрксой бас хатшысы Султан Раев, сондай-ақ Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан өнер университеттерінің ректорлары қатысты. Ашылу салтанатында сөз сөйлеген Султан Раев фестивальдің мақсаты театр өнерінің дамуына қызмет ету және болашақты жалғастыратын жастар арасында көпір орнату екен атап өтіп, былай деді. Бұл фестиваль түркі халықтары театрының сан алуандығы мен тереңдігін танытумен қатар бауырластығымыз бен бірлігімізді әлемге тағы бір мәрте көрсетуге мүмкіндік береді. Осы орайда ортақ мәдени мұрамызды келешек ұрпаққа жеткізетін мүше елдерімізден фестивальге қатысып, бақ сынап жатқан әрбір университеттің театр ұжымына алғысымды білдіріп, табыс тілеймін. Фестиваль барысында Хаджитепе университетінің Анкара мемлекеттік консерваториясының студенттері, Өзбекстан мемлекеттік мәдениет және өнер институтының студенттері, Қырғызстан Әбдімомынов атындағы ұлттық академикалық драма театр жанындағы театр колледжінің студенттері мен Қазақстаннан Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері сахнаға шықты. Осы күндері Түрксой бастамасымен құрылған Түрк әлемі өнер университеттері одағының алғашқы отырысы да Бакуде өтті. Осылайша фестиваль енді тек сахнадағы кездесу ғана емес, институционалдық ынтымақтастық алаңына да айналды. Осылайша бұл сапар жалғасын тапты. Үшінші аялдама Қазақстанның мәдени астанасы Алматы болды. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұйымдастыруымен өткен Түрк әлемі студенттерінің 3-ші театр фестивалі қазақ халқының эпосына негізделген Қобыланды қойылымымен ашылды. Одан кейін Түркменстан мемлекеттік мәдениет институтының студенттерімен Қырғызстаннан Бейшиналиев атындағы ұлттық мәдениет және өнер университетінің студенттері сахнаға шықты. Қырғызстандық ұжым Султан Раевтың қаламынан туған Қашаба пьесасын жоғары шеберлікпен сахналады. Ташкентте тұтанған жалын Бакуде лаулады, Алматыда дәстүрге айналды. Ал бұл сапар осымен аяқталама? Әрине жоқ, келесі аялдама Түрк әлемінің тағы бір аялы мекені болады деп үміттенеміз. Өйткені әр бір жаңа сахна бұл фестивальдің қаншалықты өміршең, қаншалықты берік дәстүрге айналғанның ең жарқын дәлелі. Ташкенттен Бакуге, Бакуден Алматыға жалғасқан бұл жол алдағы талай жыл бойы Түрк әлемінің түкпір-түкпірінде жаңа сахналарға жаңа буын жастармен жалғаса бермек. Қадірлі тыңдармандар, Түрк әлемінің студенттерінің театр фестивалі бүгінде 3 елді, 6 бауырлас халықты және 100

деген жас талантты бір сахна төрінде тоғыстырған көпірге айналды. Ташкенттен Бакуге, Бакуден Алматыға жалғасқан бұл сапар түрк әлеміндегі жас өнерпаздардың ортақ мәдениетінің шуағында бас қасуының ең көркем үлгісі. Осы орайда жастарымызға шағын ғана бірақ жүрек жарды үндеу жасағымыз келеді. Түрк әлемінің ертеңгі үлкен өнер иелері жас таланттар. Осындай іс-шараларға белсенді түрде қатысыңыздар. Өз ойыңызды, даусыңыз бен талантыңызды халықпен бөлісуден тартынбаңыздар. Өйткені әр бір қойылым, әр бір сахналық өнер бауырлас елдердің мәдениетін бір-біріне таныстыратын мәдени көпір. Жаңа шығармашылық жазбалар жасаңыздар, бауырлас елдердің тарихы мен мұрасын сахна төріне шығарыңыздар. Өйткені театр сахнасында қол ұстасқан бүгінгі жастар түрік әлемін бұрынғыдан да жақындастыратын жаңа буын. Ал осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркияның электр энергетикасының жалпы қуаты артты. Сирия мен Израиль өкілдері кездесті. Президент Зеленский соғыс кезінде сайлау өткізудің қауіпті екенін ескертті. Ташкентте Әзербайжан паркі бой көтерді.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншегір, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исән мисез мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 25 август сейшәмбі күн. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Овасы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа толқынның 17615 килогерц ешлігінен 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адресі аша кісе телефондарының TRT Динле тыңлау қушымдасынан Вот Ист радио каналынан топшырла. Топшырлар біздің қобатлауын қозан вақты білен сағат кешкі 8-ші ортада интернет хам ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Топшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы білен Түркі дүнияның мәдени мирасы Йозмасын тәқдим етербіз.

Onlar bu devam etken diplomatik hem iktisadi izolasyasın kıymeti cihetinden ehemiyetli adım deyip beğenem. Rusya'nın Krasnodar ülkesindeki neft işgarti obyektinde dron hücumundan sonra yangın çıktı. Neticede iki kişi helak buldu. Krasnodar gubernatoru Veniamin Kondratyev yazmaşa bildirimde tübekteki tınış obyektlerine tünne dronlar hücum ettiğini bildirdi. Kondratyev dron koldukları Afipski bistesinde Timir Yol Vokzalına düşüğün. Neticede iki kişinin ölüğün hem iki kişinin yaralanığını jitkirdi. Ul Afipski'de kimdegende 10 şahsi yurtunun ziyan kuruvun, onlarının birisinin yanuğun haber etti. Kondratyev Şulayuk rayondağı neft işkerti obyektinde yangın çıkıvın, yangın sündürüşiler hem gadetten tış haller hizmetkerlerinin vakıga oranında işlerin devam ettiğini osızıkladı. АКШ-ның қазына министрі Скотт Бессент Иранның хуплауын дәвам еткен Харилінің Тәхран жетекшілігін глобал иктисадтан изоляцияла отырышылықларының бірілеші болашағы турында кесетті хәм АКШ елбашы Дональд Трамптың дүния лидерларын Иран білен сәуденік туқтатырға үндегенін қабатлады. Бессент дүшәмбі күні Иранға қоршы яңа санкцияларын ашықлады. Олар Иранның цифрлы активларына, технологияларына, алтынына, авиациясына һәм кропларына юнәлтілген. Бу Трамп жетекшілігінің Тәхранға низағыны туқтату һәм Ормуз бұғазын тулысынша ашу турында келешу түзірге басымын күшейті. Бессент Вашингтонда конкрет иллерін отам ише матбуғат шараларына берген интервьюсында бұлай деді. Иранны хуплаушылар оның нефтін сотып ала хәм тошы. Олар Иранның финанс оғымларын валюта алмаштыру хәм ирекли сәуде зонылар ошаң жиңілейті. Олар Иранның ұшышлары ішін түлейлер хәм оның есімінен хисаплар олып баралар. Олар денгіз оша йоғылу көшірілеріне хәм күрі жер оша транзитқа көз йома. Олар өз банкларының қонымсыз қолланылуын хуплайлар.

Әр ауылға қайталар. Башқа егітлерге дә шунда эшкә урнашырға ярдәм итәләр. 1925 йылға қадар Қылашының дистәләгән кешесе Қазанда милли аяк киемнәре җитештерүдә эшли. 1972 йылда Орчада милли аяк киемнәре җитештерү берләшмәсе төзелә. 70-нче еллар ахырында филиалларны да кертеп берләшмәдә 1200 кеше хезмәт куя. Милли аяк киемнәре берләшмәсенең даны йыракларга тарала. Фестиваль тарихыбызны онтырға юл қоймайша бай мирасны сақлап қаларға, яш буынға жеткерерге тырышу мақсатынан ұйыштырыла. Ол ұмтыла барған бұрынғы йолаларны, ғұрыф-ғадәтләрне, халық жыр биюләрін үстіру, шулай оқ шитек шигу ұсталарын, хөнәршілеріні барлау, күн кәсіпшілігін, татар халқының милли аяқ киімі шитекне популярлаштыруны күз алдында тұта, дейді Орша мәдәниет идарәсе жетекшісі Илфар Әйюпов. Танылған этнограф тарих фәннәре кандидаты Рәүфә Уразманова вафат булган, аңа 91 яш иде. Рәүфә Уразманова татар этнографиясы буенча иң зур белгечләрнең берсе. Ул күп еллар дәвамында Мәрҗәни исемендәге тарих институтында этнология бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре һәм мөдире булып эшләде.